0: فضائے.
1: ساحر کی شبد رچنا بھی آپ نے سنی محمد رفیع کی آواز میں. فلم تھی آج اور کل, دھن تیار کی تھی روی نے. فلم سنگیت کا کارکرم سوانی ترانے اس سمے شروع سن رہے ہیں آکاشوانی کے متھرا ورندا ون کین سے.